0: penger, eller besök Scheidar.no mens du väntar på att aftersunnen ska törka. Upp till 60% är trots allt upp till 60%. Scheidar, 114 år med stolta traditioner.
1: Nej, så romantisk då. Levande ljus och kake till mig? Åh, du är söt då.
2: Mamma, jag kommer.
1: Mamma.
2: Muttern fick inte till TV:n hemma hos så hon kommer hit ikväll.
1: Så romantisk. Ja.
3: Undgå missförståelser. Med Alente är det enkelt att se på TV. Alente, TV-kanaler och streaming på ett sted. Varför vänta när du kan få Alente? Se alente.no.
4: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat 700 gram färsk kyllingfilé till 99 kronor, 50% rabatt på ett stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max till 119 kronor och i tillägg får du 20 rullar Lambi toalettpapper till 99 kronor, både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
5: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
6: Ja!
7: Fick vi den?
6: Ja. Är det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.